Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo jedan, moglo bi se reći, historijski snimak. Načinjen je na posljednjem koncertu velikog Klaudija Abada sa Berlinskom filharmonijom. Bilo je to u maju 2013. godine, čime je označen kraj njihovog dugogodišnjeg i plodnog partnerstva. Klaudio Abado, jedan od najvećih dirigenata našeg vremena, preminuo je krajem januara sljedeće 2014. godine. Mi ćemo čuti snimak dijela ovog koncerta, scensku muziku za pozorišni komad San ljetne noći Felixa Mendelsona.

ostati i nikad nećeš shvatiti od koga te čuvaju duge cijevi i žice.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 4. juni 2026. godine. Na današnji dan 1783. godine francuski pronalazači braća Etienne i Joseph Montgolfier prvi put javno su demonstrirali letenje balonom napunjenim zagrijanim zrakom. Ispod prazne papirnate vreće upaljena je slama, te se balon počeo puniti. Nakon što ga više nisu mogli držati, pustili su ga, a balon se naglo podigao do visine od gotovo 2000 metara i ostao u zraku oko 10 minuta. Braći Montgolfier tako pripala je titula pronalazača balona. Italijanski avanturista Giacomo Girolamo Casanova, sinonim latinskog ljubavnika, jedna od najkoloritnijih ličnosti Evrope 18. vijeka, umro je 4. juna 1798. godine. Tokom burnog života bio je učenik vjerske škole, sekretar kardinala, venecijanski pomorski oficir, opat, kockar, alhemičar, violinista, špijun, bibliotekar. Njegovi memoari su dragocjena slika evropskog društva epohe u kojoj je živio. Pulitzerova nagrada, koja nosi ime čuvenog medijskog magnata Josepha Pulitzera, prvi put je dodijeljena 4. juna 1917. godine. Danas se dodjeljuje u 22 kategorije, 15 iz oblasti novinarstva i 7 književnih i muzičkih nagrada. Primanje Pulitzerove nagrade u bilo kojoj od kategorija najveći je iskaz časti i profesionalnog priznanja, a njenom osnivaču sigurno bi bilo drago kada bi znao da je nagrada koja nosi njegovo ime najčešće dodjeljivana upravo onima koji su svojim pisanjem razotkrivali korupciju protiv koje se i sam svim silama borio. Na današnji dan 1946. godine general Juan Perón prvi put je izabran za predsjednika Argentine. Provodio je autoritarnu politiku oslanjajući se na radnike i izuzetnu popularnost supruge Eve. Odvojio je 1955. crkvu od države i prvi put uveo svjetovnost škole, zbog čega ga je Rimokatolička crkva ekskomunicirala. U septembru 1955. oboren je u pobuni dijelova kopnene vojske i mornarice, poslije čega je emigrirao. Po povratku je u septembru 1973. ponovo izabran za šefa države, ostavši na tom položaju do smrti 1974. godine. 4. juna 1971. godine umro je mađarski filozof Đerđe Lukač, protagonista takozvanog zapadnog marksizma. U mladosti je u nemarksističkom periodu napisao istoriju razvoja moderne drame i eseje Duša i oblici. Njegovi ogledi, sabrani pod naslovom Istorija i klasna svijest, znatno su uticali na obnovu marksističke misli u zapadnoj Evropi poslije Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1989. godine, na prvim višepartijskim izborima u Poljskoj nakon skoro 50 godina, opoziciona koalicija i alternativni sindikalni pokret Solidarnost nadmoćno su pobijedili vladajuće komuniste, što je označilo kraj komunizma i sovjetske prevlasti u Poljskoj. Vođa Solidarnosti Lech Walesa u decembru 1990. godine postao je predsjednik Poljske. 4. juna 1992. godine u Sarajevu je formiran Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Za predsjednika je izabran Stjepan Kljujić, njegov zamjenik bio je Uglješa Uzelac, dok je za generalnog sekretara imenovan Izudin Filipović. Promoviran je i znak Olimpijskog komiteta BiH. Nakon osnivanja i prvog nastupa sportista naše države na olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine, 24. septembra 1992.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: O hrabrosti. Mark Twain, rođen 30. novembra 1835. umro 21. aprila 1910. godine. Hrabrost je otpor strahu, savladavanje straha, a ne odsustvo straha. Nelson Mandela, rođen 18. jula 1918. umro 5. decembra 2013. godine. Hrabri nisu oni koji ne osjećaju strah, već oni koji pobjeđuju strah.
0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Četvrtog juna u pravoslavlju se slavi spomen na drugi vaseljenski sabor. Prvi Carigradski sabor ili drugi vaseljenski sabor održan je od maja do jula 381. godine u Carigradu. Sazvao ga je car Teodosije I. Na njemu je utvrđeno učenje o ishođenju Svetog Duha od Oca i proglašeni su za jeres pneumatomahijanizam, odnosno duhoborstvo, vjera da je Sveti Duh inferiorniji od Oca i Sina, zatim apolinarijevstvo i takozvana Makedonijeva jeres. Osim toga, ustanovljen je status episkopa Konstantinopolskog kao episkopa Novog Rima, drugog po časti poslije rimskog episkopa. Prestigavši episkopa Aleksandrijskog, do tada smatranog za prvog na istoku, nosioca titule papa. Ishod toga bila je takozvana pentarhija, petorka glavnih episkopskih katedri hrišćanskog svijeta: Rim, Konstantinopolj, Aleksandrija, Antiohija i Jerusalim. Na saboru je učestvovalo 186 episkopa. Saborom je predsjedavao Meleti Antiohijski, koji je umro tokom sabora, a zamijenio ga je Grigorije Niski. Na saboru je dopunjen simbol vjere, tako da glasi onako kako je sačuvan do današnjih dana, zbog čega se naziva Nikejsko-Carigradski simbol vjere. Spomen otaca drugog vaseljenskog sabora praznuje se 4. juna. 4. juna u katoličkoj crkvi se slavi Kvirin Sisački, svetac rimokatoličke crkve, biskup u Sisciji, mučenik, zaštitnik Siska, Krka, Krčke i Sisačke biskupije. Bio je biskup u Sisciji. Za vrijeme progona cara Dioklecijana i pod cara Galerija sklonio se iz Siscije, ali je uskoro uhvaćen i odveden u Sabari, današnji Sambotel, u Mađarskoj, gdje ga je namjesnik Amneci pokušao nagovoriti da se odrekne svoje vjere. Kada je Kvirin odlučio odbiti, namjesnik ga je osudio na smrt. Za vrijeme provale Huna, hrišćani su preko Zadra i Ankone prenijeli njegove relikvije u Rim, u katakombe uz crkvu Svetog Sebastijana. 1140. godine prenesene su u crkvu Majke Božije preko Tibera, gdje su i danas. Kasnije nad grobom sagrađena bazilika. Kvirina spominje Jeronimov Martirologiji, a Venancije Fortunat u 4. vijeku pjeva o njegovom mučeništvu. Kvirinovo je ime zapisano u rimskom martirologiji. Zagrebački biskup Petar 1627. godine naziva svetog Kvirina prvim zagrebačkim biskupom, jer se zagrebačka biskupija smatra nasljednicom nekadašnje sisačke biskupije. U sakristiji Zagrebačke katedrale postoji fresko slika iz 18. vijeka na kojoj je sveti Kvirin.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Well, it's one for the money.
3: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

Nakon kraće ljubavi sa Gibsonovim modelima Les Paul, koji je koristio u grupi Cream, Eric Clapton od početka 70-ih godina postaje najpoznatiji po crnom Fender Stratocasteru, kojeg je od milja zvao Blackie.

0: Muzika dana, BH Radija 1.
1: Pjesma The Dark, koju izvodi Trans-Siberian Orkestra, nalazi se u okviru koncept albuma koji reinterpretira posljednju noć u životu velikana klasične muzike Ludviga van Beethovena. Naziv pjesme simbolizuje njegovu gluhoću i unutrašnju borbu. Trans-Siberian Orkestra i The Dark su naša današnja muzika dana.

Nakon kraće ljubavi sa Gibsonovim modelima Les Paul, koji je koristio u grupi Cream, Eric Clapton od početka 70-ih godina postaje najpoznatiji po crnom Fender Stratocasteru, kojeg je od milja zvao Blackie.

0: Pozicija broj 13.
1: Regionalna muzička scena dobila je novu snažnu saradnju, a to su Adi Šoše i Senida, koji su nedavno objavili duetsku pjesmu pod nazivom Čista ljubav. Pjesma donosi spoj emocije, savremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija ovo dvoje izvođača.

0: pozicija broj 8.
1: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ciao Baby.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi single pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. U narednim minutama slušat ćemo dijela Franca Lista, Giacomo Puccinija, Ludviga van Beethovena, Antona Brucknera i Roberta Schumana. Un sospiro ili uzdah naziv je Etide broj 3 u D-duru Franca Lista, kojom počinjemo emisiju.

Ludwig van Beethoven rano je stekao reputaciju kao izvođač na instrumentima sa klavijaturama. Naime, do 1791. godine Mozartove smrti, čiji učenik na njegovu žalost nije uspio postati zbog majčine smrti, Beethoven je već pokazao znatnu vještinu kao izvođač na novonastalom klaviru. O tome postoje neovisni dokazi u izveštaju o posjetu Mergentajmu, koji su poduzeli dvorski muzičari iz Bona. Izvesno je i da je Beethoven čuo izvedbe nekih tada poznatih umjetnika, što je uticalo na njegov stil, a pružena mu je i prilika da pokaže vlastitu virtuoznost i dokaže se kao odličan improvizator. Još više je napredovao nakon poduka kod Haydna, a kasnije Salierija i Albrechtsbergera. Da je bio sjajan poznavalac klavirske tehnike, ukazuju njegove kompozicije za klavir, a posebno 32 sonate i 5 klavirskih koncerata. Svoj prvi koncert pokušao je napisati kada je imao samo 14 godina. Ovo djelo sačuvano je samo u klavirskom partu. Koncert koji danas poznajemo kao drugi, vjerovatno je započeo u Bonu. Pretpostavlja se da je prvi put izveden 1795. nakon čega ga je revidirao do finalnog oblika u kome je objavljen 1801. Posljednji peti koncert u S-duru Beethoven je komponovao 1809. Posvetio ga je nadvojvodi Rudolfu, koji je bio njegov mecena, prijatelj i učenik. Njegova javna premijera bila je 28. novembra 1811. godine u Leipzigu. Friedrich Schneider bio je solista, a Johann Philipp Christian Schulz je dirigovao orkestrom Gewandhaus. Beethoven, koji je obično bio solista, nije mogao nastupiti zbog pogoršanja sluha. Ovaj koncert danas je poznat i pod imenom Carski. Nema naznaka da mu je i zašto bi mu takvo ime dao kompozitor i pretpostavlja se da je to na svoju ruku učinio izdavač. I slušamo drugi stav.

Stefan Vladar bio je solista u izvedbi drugog stava klavirskog koncerta broj 5 u S-duru Ludvika van Beethovena. Za ovu emisiju Fantastične duća na talasima Radija Bosne i Hercegovine odabrali smo i stav i simfonije Antona Brucknera, austrijskog kompozitora i orguljaša koji je živio u 19. vijeku. Osim simfonija, okosnicu njegovog stvaralaštva čine dijela duhovnog karaktera, mise, tedeum i moteti. Kada su u pitanju simfonije, komponovao je ukupno 11 dijela u ovoj muzičkoj formi, ali je svaku od njih po više puta prerađivao. Mi smo odabrali drugi stav iz simfonije broj 4, koju je sam Bruckner naslovio kao romantična, a riječ je o verziji iz 1886. godine. Izvodi Kraljevski filharmonijski orkestar Flandrije, a

u izvođenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra Flandrije pod ravnanjem Gintera Neuholda slušali smo drugi stav simfonije broj 4 Antona Brucknera. Posljednje djelo u ovoj emisiji bit će uvertira skerco i finale Roberta Schumana. Izvodi Simfonijski orkestar Poljskog radija, a diriguje Johannes Wildner.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam,

0: Religijski kalendar. Petog juna u katoličkoj crkvi se svetkuje Bonifacije, misionar, apostol Njemačke. Rodio se oko 672. godine kao Winfried u engleskom gradu Creditonu. Vaspitan je u benediktinskim samostanima, te je i sam postao redovnik benediktinaca. Već 716. godine pošao je kao misionar u Friziju, ali se ubrzo vratio u Englesku. Papa Grgur II. Poslao ga je 719. godine kao misionara germanskim plemenima. Tada je uzeo i redovničko ime Bonifacije. Nakon uspješnih misija u Tiringriji, Friziji i Hesenu, papa ga je u Rimu 722. godine posvetio za biskupa. Osnivao je po njemačkoj benediktinske opatije, muške i ženske samostane, utemeljio i organizovao biskupije. U njegovim nastojanjima mnogo mu je pomogao Karlo Martel, djed Karla Velikog. Njemačka privreda, kultura i umjetnost u dobroj mjeri su zasnovani baš na temeljima koje je postavio sveti Bonifacije. Kao prvi nadbiskup Mainza reorganizovao je crkvu i kler u Franačkoj državi, a 751. godine pomazao je Pipina za Franačkog kralja. Stradao je sa još 53 misionara tokom misije na sjeveru 5. juna 754. godine. Pokopan je u Fuldi, zaštitnik je Njemačke, kao i pivara i krojača. Prepodobna Efrosinija, rođena oko 1110. godine, bila je kneginja Polocka, kćerka Vseslava, kneza Polocka. Kada su je roditelji htjeli udati, ona je pobjegla u ženski manastir i zamonašila se. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da joj se tri puta javio anđeo gospodnji i pokazao joj mjesto gdje ona treba da osnuje novi ženski manastir. Privukla je u monaštvo i svoju sestru Evdokiju i mnoge druge djevojke iz vlastelinskog staleža. U starosti je krenula na put u svetu zemlju gdje je posjetila Jerusalim i preminula poslije 1167. godine. Sahranjena je u manastiru svetog Teodosija 5. juna 1173. godine. Nakon Saladinovog osvajanja Jerusalima 1187. godine, monasi su njeno tijelo prenijeli u Kijev, a 1910. godine njeno tijelo je prenijeto u rodni grad Polock. Srpska pravoslavna crkva slavi je 23. maja po crkvenom, a 5. juna po gregorijanskom kalendaru.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BK Radio 1 sportski program, subota 6. juni od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Barbarec rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota 6. juni od 21 sat. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Panama.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Informativni program BH Radija 1.
2: Sadašnjost.
1: Stvarnost.
2: Savremenost.
1: Ovdje.
2: Bosna i Hercegovina.
1: I sada.
2: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
2: BH Radio 1.
1: Ovdje. I sada.
2: Aktuelno.
1: Aktuelno.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. U narednim minutama slušat ćemo dijela Franca Lista, Giacomo Puccinija, Ludviga van Beethovena, Antona Brucknera i Roberta Schumana. Un sospiro ili uzdah naziv je Etide broj 3 u D-duru Franca Lista, kojom počinjemo emisiju.